Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh menerusi hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, darjah kebesaran awam

0: tinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II, pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan luasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari. Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 44 unit pangsapuri Rima Riang ditawar menerusi skim sewa untuk milik tahun depan. Dua kes curi kabel jejas operasi KLIA Express dan KLIA Transit. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 44 pembeli pangsapuri Rima Riang PJS1 Petaling Jaya bakal mendapat manfaat menerusi pelaksanaan skim sewa untuk milik yang dijangka bermula tahun depan. Exco Perumahan Selangor Datuk Borhan Aman Shah berkata, skim itu menawarkan kediaman pada harga RM42,000 seunit bagi membantu golongan B40 yang berdepan kesukaran mendapatkan pembiayaan bank untuk memiliki rumah sendiri. Seramai 43 usahawan di daerah Petaling menerima bantuan peralatan perniagaan bernilai lebih RM220,000 menerusi program Blueprint dan iSeed Kerajaan Negeri. Daripada jumlah itu, 6 penerima mendapat bantuan menerusi program Blueprint, manakala 37 lagi di bawah iSeed. Bantuan berupa peralatan seperti mesin jahit, ketuhar dan peti sejuk komersial disediakan mengikut keperluan perniagaan penerima. Sehingga tahun lalu, kedua-dua program itu telah memanfaatkan 6,892 penerima di seluruh Selangor dengan peruntukan melebihi RM30 juta. Bagi tahun ini, seramai 408 penerima diluluskan bantuan dengan peruntukan keseluruhan RM2.6 juta. Penumpang KLIA

0: RS dan KLIA Transit dinasihatkan memperuntukkan masa perjalanan tambahan susulan gangguan perkhidmatan akibat kecurian kira-kira 260 meter kabel sistem isyarat di dua lokasi. Express Rail Link Sdn Bhd memaklumkan perkhidmatan kini beroperasi secara gabungan dengan kekerapan setiap 20 minit bagi kedua-dua arah bermula jam 11.20 pagi. Penumpang ke KL Central atau Terminal 1 dan 2 sebelum ini perlu menukar tren di stesen Putrajaya dan Cyberjaya susulan pelaksanaan perkhidmatan ulang-alik itu. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Satu janin dianggarkan berusia 24 minggu ditemukan di kawasan pembuangan sampah di Wan Selayang, Batu Kiev semalam. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Ibrahim Hussein berkata, polis menerima maklumat daripada orang awam berhubung penemuan itu pada jam 7.20 malam semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Hanya ejen persendirian dan wakil syarikat yang berdaftar serta mendapat kelulusan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dibenarkan menjalankan urusan bagi pihak pelanggan di seluruh negara mulai Januari tahun depan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Adli Fadli Ramli berkata, ketetapan itu bertujuan memperkukuh kawal selia aktiviti pengantara supaya lebih teratur, telus dan berintegriti selain mengurangkan risiko penipuan terhadap pelanggan. Menurutnya, pendaftaran perantara akan dibuka secara percuma bermula 1 November ini menerusi platform dalam talian JPJ. Beliau menjelaskan langkah itu diambil susulan aduan penipuan membabitkan pengantara yang mengambil wang pelanggan termasuk kes penipuan pertukaran hak milik kenderaan baru-baru ini. Katanya penggunaan ID digital membolehkan JPJ merekod dan menjejaki urus niaga yang dikendalikan pengantara sekaligus memudahkan pengesanan sekiranya berlaku salah laku. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat iaitu di Klang, Petaling, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Data Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam saya Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya penolong kanan penguasa bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 12 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 13 Oktober 2026 jam 8 pagi untuk meluman. Di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah dan 2 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami tiada menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 2 kes iaitu kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lalai kebakaran seperti kebakaran stesen elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 8 kes melibatkan tanah runtuh, kemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 60 kes. Untuk makluman, Kami tiada menerima kes yang melibatkan kemacetan dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 77 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

kita lebih kuat bila bersama? Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan, dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sebentar lagi kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Allahyarham Sudiman, Haji Arsyad, Pelangi Petang. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
0: Intai Dapur.
2: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kan, ha, kita nak kongsikan mengenai paru. Ha, jadi kita nak kongsi petua lembutkan paru sebelum digoreng. Hasilnya lebih empuk, rangup dan tak hanyi. Ha, di mana paru goreng sememangnya menjadi pilihan kita semualah, kan, di mana sebagai lauk sampingan, terutama apabila dihidangkan bersama nasi lemak. Pagi-pagi tu mesti nak nasi lemak lauk paru. Namun mungkin ada antara kita yang tak tahulah betul untuk lembutkan paru yang betul sebelum proses menggoreng dilakukan. Kalau tersilap cara peniadaan, paru boleh menjadi liat, keras dan masih mempunyai bau yang hanyir dan juga kurang menyenangkan. Jadi antara petua-petua untuk kurangkan bau hanyir dan juga lembutkan paru, yang pertama, cuci paru dengan limau. Yang ini untuk hilangkan bau hanyir, di mana langkah pertama yang tidak kita boleh abaikan ialah membersihkan paru sehingga betul-betul bersih. Gunakan limau semasa proses mencuci bagi membantu menghilangkan bau hanyir yang sering ada pada paru lah. Yang kedua, rebus bersama halia ataupun asam keping. Selepas dicuci, paru perlu direbus hingga benar-benar empuk. Ketika merebus, masukkan halia yang telah diketuk ataupun dihiris ke dalam air rebusan. Halia membantu mengurangkan bau kurang menyenangkan selain memberikan aroma yang lebih segar. Jika mahu, asam keping juga boleh digunakan sebagai alternatif. Yang ketiga, pastikan paru direbus hingga empuk. Mungkin ada yang tergesa-gesalah mengangkat paru sebelum ia cukup lembut. Hakikatnya, proses merebus memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tekstur paru lepas digoreng. Dan pastikan paru direbus secukupnya sehingga empuk sebelum diangkat dan ditoskan. Yang keempat, hiris nipis untuk tekstur lebih rangup. Dan selepas paru sejuk, hiriskan senipis yang mungkin yang untuk menggunakan pisau yang tajam. Okey, gunakan pisau yang tajam untuk hiris senipis yang mungkinlah selepas paru anda sejuk. Dan hirisan yang nipis membolehkan paru menjadi lebih rangup dan garing apabila digoreng. Teknik ini sering digunakan bagi mendapatkan tekstur paru yang lebih sedap dimakan. Yang kelima, gaul dengan garam dan kunyit sebelum menggoreng. Paru yang telah dihiris boleh digaul bersama garam dan kunyit secukup rasa bagi yang gemarkan rasa lebih enak. Sedikit perasa tambahan juga boleh dimasukkan. Di mana perapan ringkas ini membantu memberikan rasa yang lebih sedap serta warna kemasan yang menarik selepas digoreng. Jangan goreng jika minyak belum panas. Satu lagi perkara penting ialah pastikan minyak benar-benar panas sebelum paru dimasukkan ke dalam kuali. Dan ketika menggoreng, buih yang banyak mungkin akan kelihatan pada permukaan minyak. Namun keadaan ini adalah normal dan akan berkurangan apabila paru semakin garing. Okey, jadi hasilnya paru lebih empuk, rangup dan tak hanyir. Jadi bagi penggemar paru goreng, langkah-langkah mudah ini boleh dijadikan panduan untuk mendapatkan hasil masakan yang lebih sedap lah, tidak liat dan bebas daripada bau hanyir yang mengganggu selera. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Dayang Nur Faizah, Hakikat Cinta. Baiklah, sebentar lagi kita nak umumkan lagu mana yang perlu anda pilih dalam pilama. Sebentar saja lagi, sebab sekarang ini Ida nak bagi anda layan dulu lagu daripada Ramlah Ram Zafin yang tinggal. Selamat datang.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yasir. Setelah melihat belanjawan tahun 2027 ni, saya sangat berpuas hati sebab saya sebagai cat lover, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani atas pelepasan cukai untuk kos vaksin kucing dan usaha untuk ambil haiwan angkat yang sangat-sangat meringankan beban untuk cat lover seperti saya. Tambah lagi, lepas saya cukai individu juga naik kepada RM12,000. Terima kasih Kerajaan Madani.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Ini dia pilihan nombor 2, Usang. Aduh, dua-dua lagu boleh sing along ni. Habis tu nak pilih mana? Pilihlah yang mana paling anda suka, yang mana paling mendapat pilihan di hati anda lah. Okey. Pilihan pertama Dir ataupun pilihan kedua Usang. Okey, jadi boleh pilih lot pilihan 1 ataupun lot pilihan 2, hantarkan di nombor 0193304425. Syihazikir minta ampun.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazril, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Daripada Fahimi, dah sayang. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk pilihan Mas. Sekali lagi dah ulang untuk anda dengarkan. Lepas tu boleh undi.
1: Pilih lagu mana? Pilih Mas.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Polis entry. One to jaga.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Senang FM, pilihan tepat.
3: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
4: Alhamdulillah, hebat.
5: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 250 bagi setiap anak mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 450 meningkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk track terkini.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!

Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan

0: Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Selalulah munan hati. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, betul, muzik berganda. Okey, macam biasalah dalam muzik berganda ini, kita akan layan dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Okey, hari ini lagu daripada kumpulan WOW dan lagu yang pertama.

0: timur 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Smart Sewa tumpu kawasan permintaan tinggi. Peruntukan RM100 juta manfaat 77 kampung baru Cina. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kajang, Petaling Jaya, Kelang dan Shah Alam menjadi antara kawasan tumpuan kerajaan negeri bagi penyediaan kediaman menerusi skim Smart Sewa. Esko Perumahan Dato' Borhan Aman Shah berkata, Selangor kini mempunyai hampir 3,000 unit kediaman di bawah skim berkenaan bagi membantu rakyat yang belum mampu membeli rumah sendiri. Menerusi skim itu, penyewa boleh menerima semula 30% daripada jumlah sewaan bersih selepas tamat tempoh penyewaan untuk membantu menampung kos pembelian rumah. Tempoh sewaan ditetapkan antara 2 hingga

0: Sebanyak 77 kampung baru Cina di Selangor berpeluang menikmati kemudahan infrastruktur lebih baik susulan peningkatan peruntukan persekutuan kepada RM100 juta. Esko Kerajaan Tempatan, Pelancongan dan Kampung Baru Dato' Ng Swee Lim berkata, peruntukan itu boleh digabungkan dengan dana kerajaan negeri bagi memperluas projek pembangunan setempat. Menurut beliau, antara keperluan yang boleh diberi perhatian termasuk menaik taraf jalan raya, dewan komuniti, pasar dan kemudahan asas lain. Beliau turut memaklumkan permohonan meningkatkan peruntukan Kampung Baru Selangor bagi Belanjawan 2027 sudah dikemukakan kepada Menteri Besar untuk pertimbangan. Plan mitigasi banjir Selangor disifatkan sebagai langkah tepat dalam memperkukuh kesiapsiagaan negeri menghadapi risiko perubahan iklim ekstrim. Pensyarah Kanan Sumber Air dan Alam Sekitar UITM, Insinyur Dr. Nur Fariha Lokman berkata, kedudukan Selangor yang mempunyai kawasan pesisir pantai dan tanah rendah meningkatkan risiko banjir. Menurut beliau, usaha tebatan perlu dilaksanakan secara berterusan dengan memberi tumpuan kepada kawasan berisiko tinggi. Katanya pendekatan itu juga perlu merangkumi sistem pemantauan kesihatan awam dan penyelesaian berasaskan alam semula jadi bagi melindungi nyawa serta harta benda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, parti amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
0: Ucapan Jubli Perak. Dua kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3.30 petang. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 146 diikuti Kelang 115. Manakala empat lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap sederhana iaitu Shah Alam 95, Petaling Jaya 83, Banting 84 dan Kuala Selangor 78. Orang awam terutama kanak-kanak dan warga emas dinasihatkan menghadkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Seramai 10 usahawan tempatan menerima anugerah usahawan berpotensi Petaling Jaya 2026 sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian dan potensi mengembangkan perniagaan. Penerima anugerah turut berpeluang menyertai lawatan sambil belajar ke Guangzhou, China pada Disember ini. Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Yazid Sairi berkata, usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan tempatan penting bagi membantu perusahaan mikro berkembang secara mampan dan berdaya saing. Sementara itu, Majlis Bandar Raya Petaling Jaya MBPJ bakal memperkenalkan program Skill to Biz pada 2027 menyasarkan 50 bakal usahawan baru dalam bidang barista dan gunting rambut. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak dan Hulu Langat, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Selangor dan Sabah Bernam. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Itu dia iklim baru saja berlalu, bunga emas. Okey, kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal. Sekarang 4.37 minit petang. Okey, selepas ini kita akan ikuti sekapu sirih, okey, yang telah disediakan oleh penerbit HY. Dan sebelum kita dengarkan sekapu sirih, ada satu video berkaitan Belanjawan 2027 yang kini dalam perhatian MCMC susulan dakwaan penyebaran maklumat palsu dan mengelirukan mengenai SST serta pelepasan cukai pendapatan. Dan menurut MCMC, katanya pihaknya sudah menerima aduan orang ramai dan kini sedang meneliti kandungan video berkenaan. MCMC turut memaklumkan juga bahawa penyebaran maklumat yang tidak tepat seperti ini boleh menimbulkan kekeliruan, lebih-lebih lagi apabila melibatkan perkara berkaitan cukai dan kewangan rakyat. Untuk itu, perkara berkenaan sudah dirujuk kepada Kementerian Kewangan bagi penyelidikan lanjut. Tindakan juga boleh dipertimbangkan sekiranya didapati berlaku pelanggaran undang-undang. Jadi kepada pendengar semua, kalau ada ternampak video ataupun perkongsian tentang Belanjawan 2027 di media sosial, jangan terus percaya atau kongsikan begitu sahaja. Okey, simak dulu maklumat tersebut melalui portal rasmi Belanjawan Kementerian Kewangan di www.belanjawan.mof.gov.my. Anda juga boleh merujuk portal sebenarnya.my. Layan dahulu lagu Bahagia Lagi Selangor FM.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan

0: yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Z3AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDR

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 250 bagi setiap anak, mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 450 meringkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Minit Petang. Okey, kalau anda berminat nak memohon pembiayaan perniagaan yang diumumkan dalam Belanjawan 2027. Okey, macam mana caranya? Okey, mula-mula kena pasti dahulu skim yang sesuai dengan perniagaan anda. Okey, contohnya kalau anda boleh mendapatkan maklumat daripada Tekun Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun BSN. Okey, bergantung pada jenis perniagaan dan kelayakan masing-masing. Kemudian hubungi agensi berkenaan atau layari laman web rasmi mereka. Okey, tanya tentang syarat kelayakan dokumen yang perlu disediakan dan sama ada permohonan bagi skim tersebut sudah dibuka. Selepas itu, lengkapkan dokumen yang diminta dan hantarkan permohonan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh agensi berkenaan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web rasmi Tekun Nasional di www.tekun.gov.my, Amanah Ikhtiar Malaysia di www.aim.gov.my ataupun BSN di www.bsn.gov.my. Layan dahulu lagu dari Wali, Orang Bilang, katanya Selangor FM.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Salam perpaduan. Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan. Salam perpaduan.
3: Hai, saya Zack Kool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: siaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
1: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lancawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan kecekapan. Menurutnya, penggunaan AI dalam urusan pentadbiran, sumber manusia dan pembangunan program mampu menjimatkan masa serta kos tenaga kerja. Beliau berkata persatuan itu turut menggalakkan ahli meneroka teknologi berkenaan bagi mengekalkan daya saing perniagaan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan Alif Daniel 21 tahun dan ibunya yang berusia 52 tahun di Kuala Lumpur tengah hari tadi bagi membantu siasatan berhubung kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS Datuk Sazihan Ahmad dalam kenyataan berkata, penahanan dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Kedua-duanya disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. JAIS turut menjangkakan sekurang-kurangnya 14 individu lain akan dipanggil bagi membantu siasatan. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi memberi ruang kepada pihak berkuasa melengkapkan siasatan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 9 malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Manakala pagi esok jerebu, iaitu di Hulu Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk hari ini. Okey, 13 Oktober 2026. Dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.12 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat, 8.13. Sabah Bernam, Kuala Selangor, 8.14 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Sesuatu janji.

0: segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
1: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelancawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi Belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam Belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi 2 julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata susulan pelarasan tersebut secara amnya kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Melaya dijadual menentang China dan Yaman dalam 2 perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China, November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaru oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RDM. Assalamualaikum.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar, di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026, manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Kejohanan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Iwan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Met Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 100,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Selamat FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but we genuinely want to express what is right. What is so hypocritical? The failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. Met umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein yang telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemer mencul wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpul 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povara Nukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.